0: Axel FM.
1: Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, kësabi futuro, pasatë se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë go kore, tu shë ka vidë go kosë.